0: Vecino de Bueu por presunta comisión de delitos relativos a prostitución contra los derechos de los trabajadores y tráfico de drogas por unos feitos que estaban a acontecer en un piso ubicado en Cangas.
1: En Santiago, María Teijeiro.
2: En Santiago comencemos con neua densa, 15 graus. A capital galega continúa perdendo viaxeiros, según los últimos datos de INE. A Coruña consolídase como primera ciudad de galega como destino de fin de semana.
1: Son a 7:23 con Luis González na técnica, TAE Media. Repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
3: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
4: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
6: empanadería barra 100% integral de trigo, 250 gramos, 65 céntimos. Y en frutería, sandía entera, kilo, 1 euro con 34 céntimos.
5: Gadis, en confianza.
7: Máis intensa, máis sorprendente. Así chega a Feira Banca Semana Verde 2026. Unirá infinidade de propostas en alimentación, turismo, gandería, caza, pesca, beleza e moito máis. E o seu programa de actividades será espectacular. Do 4 ao 7 de xuño na Feira Internacional de Galicia a Banca, Silleda. Entrada gratuita.
8: 13ª edición dos premios Martín Codas da Música, o 27 de maio no Pazo da Cultura de Pontevedra, unha noite para celebrar o talento galego. Se faz música en Galicia, estos son os teus premios. Organiza Músicas ao Vivo. Máis info en premiosmartincodasdamusica.gal. Martín Codax, toda unha cultura.
1: No Congreso dos Deputados vais a celebrar hoxe a reunión da ponencia para a transferencia da P9 a Galicia. PSOE, BNG e Sumar anunciaron nas últimas horas que levarán para a súa aprobación 5 emendas pactadas cas que se daría, din, un paso importante para a transferencia da autoestrada a Galicia. Escoitamos o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, e o deputado do BNG no Congreso, Néstor Rego.
9: Transferencia, e no seno da transferencia, desa discusión en como se transfire a P9 para Galicia, se consiga o noso objetivo prioritario, que é conseguir a gratuidade. Estamos cerca, sí, estamos cerca. Moito máis cerca que donde deixou o Partido Popular cando gobernaba España, non?
10: Para o Bloque Nacionalista Galego, este é un paso moi importante, unha decisión moi relevante que implica que se transfire a titularidade, que se transfiren todas as competencias.
1: O texto das emendas plantexa a transferencia da P9 a Galicia, que a titularidade da infraestrutura recaia tamén na comunidade autónoma e que o Goberno Central se faga a cargo de todas as bonificacións das peaxes que poidan desfrutar os usuarios ata a fin da concesión en 2048, así como o custe das obras e melloras comprometidas na infraestrutura. Unha vez aprobado o texto na ponencia do Congreso, pasará a Comisión Mixta de Transferencias do Goberno Central e a Xunta e o seguinte será o trámite normativo correspondente á súa publicación no BOE. O presidente da Xunta e do Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, espera que as emendas se axusten á lei aprobada por unanimidade polo Parlamento de Galicia e, polo tanto, respecten o financiamento para o traspaso da P9. Rueda non aclarou o sentido do voto a esta proposta.
11: Eu agardo que todos os grupos que votaron por unanimidade no Parlamento as condicións na que tiña que facerse a transferencia se manteñan en que esas son as condicións que deben cumprirse. Polo tanto, se o acordo vai nese sentido, será unha boa nova, eu a celebrarei e recoñecerei que por fin, despois de tantos anos de bloqueo, un asunto tan fundamental para Galicia vai para adiante. Se non é así, a nosa obriga e agardo que a dos outros partidos que apoyaron as condicións cesa decir que mentras non se cumpran ese acordo de transferencia non se pode aceptar porque está incompleto.
12: Non podo máis, un dolor insufrible.
13: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
14: Si la mayoría de los profesionales son clientes del mundo del pintor, será por algo. ¿Será porque exigen productos de máxima calidad, eficientes y más saludables? ¿Por su amplia gama de pinturas, herramientas y colores? ¿O porque fabrican sus propias marcas Iversa y Caparol con unos precios súper competitivos? ¿Y tú? ¿Vas a pintar o renovar tu hogar? El mundo del pintor, 23 tiendas en Galicia, donde te atenderán profesionales como a un profesional.
1: Escoitábamos hai un momento o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, falaba despois do Consello Semanal do Goberno Galego que aprobou un novo plan para impulsar a atención á diversidade ca contratación nos vindeiros 4 anos de 400 especialistas de pedagogía terapéutica, audición en linguaxe e orientación. A Xunta investirá 118 millóns de euros neste plan que se empezará a implantar no próximo curso a partir de setembro. Así o explicaba o conselleiro de Educación, Román Rodríguez.
15: Aquí estamos a falar pois un reforzo de personal especialista de un total de 400 prazas que van a estar vencelladas de xeito directo coa atención á diversidade. E o facemos tanto en secundaria como en primaria. En secundaria, mediante a contratación de 200 novos profesionais do que se denomina na jerga PT, de Pedagogía Terapéutica. 100 neste primeiro curso, é dicir, no próximo setembro, e outros 100 no seguinte curso, no curso 27-28.
1: O Consello da Xunta aprobou tamén unha nova edición do bono Activa Comercio, que se poderán descargar eses bonos a partir de mañá pola mañá, a partir de mañá ás 9. Cada usuario obtendrá un desconto de 30 euros para utilizar en comercios de proximidade. O presidente da Xunta explicaba que o goberno galego investirá 2 millóns e medio de euros neste plan, co que pretende mobilizar 8 millóns e medio en venda. Son as 7:28, tempo agora para os deportes con Rubén Rey.
16: A Coruña, como sempre, volcada co seu equipo deportivo que celebra polas rúas da cidade o ascenso. 8 anos despois, regresa a primeira división a partir de agora, turno para planificación deportiva para ser competitivo no regreso a máxima competición. Tamén onte, de xeito máis discreto, era máis institucional, protocolario, o Celta recibido no Concello polo alcalde de Vigo, tras a súa clasificación para Europa League. Ademais, salientamos dos poucos equipos que siguen en competición, o Leima Coruña, 6 e 7 de xuño, o playoff, Final Four en o Coliseum, buscando o ascenso á Liga ACB, o Pontevedra, que presentaba recurso para defender o seu ascenso á segunda división, a posibilidad de xogar playoff, que está, en todo caso, moi complicada.
1: Pois cos deportes, como sempre, rematamos, pero xa saben que a información continúa agora en Más de Uno, aquí en Onda Cero, con Carlos Alsina. Moi bos días.
17: Son las 7:30, 6:30 de la mañana en Canarias, y es la hora de escuchar el consejo de Ibudol, de los amigos de Kern Pharma.
18: Si el dolor aparece, Ibudol Cápsulas Blandas responde. Con ibuprofeno que se absorbe rápidamente, alivia eficaz el dolor de cabeza o muscular.
19: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años.
18: También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma.
19: Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

Solpor. Dende o inicio, é imprescindible utilizar gafas de protección homologadas. Só se poderán retirar durante a fase de totalidade, cando o sol quede completamente tapado, é dicir, un minuto

0: de cuerpos generales, técnico gestión administrativos y auxiliar administrativo, además de conductores, subalternos, guardacostas, cuidadores, mantenimiento, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Las últimas extraordinarias convocatorias antes de las elecciones generales del 2027. Amplía la información en nuestros centros, en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Juntos para hacerlo más fácil.
1: McDonald's en Ferrol, Agrela, Perillo, Cantón Pequeño 6 y ahora también en Arteixo les ofrece los deportes.
2: Pues comenzamos hablando de esa recepción de la ciudad de Odé por la pasada tarde en María Pita. Alberto Gómez Barros, muy buenos días.
3: Hola, buenos días. Unos 15.000 deportivistas, segundo datos da policía local da Coruña, encheron onte María Pita para seguir celebrando o ascenso cuns xogadores que, male o cansanzo, ainda sacaron forzas para corear e para vivir a festa coa súa afección.
4: Coruñeses, deportivistas,
5: estamos de volta, o puto Depor está de volta.
6: ¡Es una locura!
7: En breve, porque estas cosas me ponen muy nervioso. Y estos cabrones me están poniendo más nervioso todavía. Gracias por todo, os lo merecéis. Y a mí me pone muy feliz ver a tanta gente hoy aquí celebrando otro ascenso. Muchas gracias y...
4: ¡Forza Depor! No nací deportivista, pero moriré deportivista. Y ahora quiero a toda la plaza conmigo votando, ¿sí? ¡A primera! ¡Oye! ¡A primera! ¡Oye! ¡A primera!
3: Oxe, siguen os recebimentos. Será as 10:30 na Deputación da Coruña e logo viaxe a Santiago de Compostela para ser recibidos na Xunta polo presidente Alfonso Rueda. Esgotouse xa o primeiro tramo de venta de entradas para a final a 4 de baloncesto na Coruña. Esgotadas as 2.000 asignadas á afección do Leima Basket Coruña.
1: McDonald's en Ferrol, Agrela, Perillo, Cantón Pequeño 6 e ahora tamén en Arteixo les ha ofrecido los deportes. Muebles Rei les ofrece la noticia del día.
2: Comeza a segunda xornada de folga, no se sector do metal para reclamar un convenio digno.
8: Na provincia da Coruña hai 15.000 traballadores no sector do metal afectados polo convenio caducado hai medio ano. Convocados por CIGA, Comisión e UGT xa paralizaron as empresas de máis de 100 empregados a semana pasada e queren seguir presionando hoxe e mañá. Desde primeira hora hai piquetes en empresas grandes como a Navantia e nos polígonos de Alvedro, Sabón e Agrela. A partir das 9:30 desplazaránse á zona dos concesionarios de Perillo e tamén está convocada unha manifestación a mediodía en Ferrol desde as portas do Estaleiro ata o Porto.
1: Muebles Rei, tu tienda de muebles en A Coruña, les ha ofrecido la noticia del día.
2: E outros traballadores, os do comercio textil, iniciaron as últimas horas unha acampada fronte á sede da patronal na Praza Luis Seoane da Coruña.
8: Rexeitan así o convenio estatal que impulsan as compañías reunidas na Asociación Retail Textil España Arte, porque consideran que perderán dereitos con respecto ao provincial que teñen actualmente.
2: E o goberno local pon en marcha unha nova edición dos orzamentos participativos.
8: Ata 19 de xuño abrese o prazo para recoller propostas a través das oficinas do Rexistro en María Pita, Ágora e Fórum. Con novidades a partir de agora será unha convocatoria bianual, ademais haber unha fase de revisión técnica das propostas para avaliar a súa viabilidade e tamén 80% dos cartos resérvanse para os barrios para que todos teñan, independentemente da poboación coa que conten. Así o explica o alcalde Inés Rei.
9: Precisan máis tempo porque non caben nun único exercicio. Polo tanto, con este horizonte de 2 anos gañamos en planificación, en rigor e en capacidade para que as propostas máis votadas se poidan executar. A segunda novidade, a viabilidade das propostas. Antes da fase de votación, todas as propostas susceptibles de votarse pasarán por unha revisión técnica para comprobar que cumplen os requisitos básicos para ser realidade.
8: Podes ampliar información e participar a través da plataforma nacorunacontas.gal.
2: E o Grupo Municipal do Benega da Coruña fai balance dos 3 anos de mandato que se cumplen este xoves.
8: Sí, a nova voceira do grupo e candidata do Benega ás eleccións do vindeiro ano, Bia Beira, define o goberno de Inés Rei como esgotado e sen ideas. Acúsao de non dialogar e da súa desconexión con temas importantes da cidade, poñendo como exemplo a xestión económica tras o informe que fixo público interventor. Beira avanza que o seu grupo non apoiará ningún asunto en pleno ata que o Executivo subsane o déficit de 12 millóns de euros.
10: Interventor di que hai que tomar decisións, dá varias opcións.

0: Aparte de quien te cuida. Doctora, voy a cuidarte. Doctor, si duele, paramos. Doctora, estoy a tu lado. Y ahora sumamos la tecnología y el cuadro médico de Sanitas para seguir bordando lo que más te importa. Más información en abanca.com/salud.
1: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
2: Hoxe en familia e ouro todo que reloce.
3: Costeletas de agulla de porco, 3,99 euros o kilo. E pavía, 2,99 euros o kilo.
2: Familia e máis aforro.
3: E máis teo.
2: Aforra cada día en autoservicios familia.
4: Hay queixos que saben a Galicia, como Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito. Cremoso, suave, cun sabor limpo a aceite de verdade. Elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e coidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 anos, sendo o queixo da casa.
5: Compartimos tus ganas de helado casero y más. Por eso, sorteamos 225 heladeras Ninja. ¡Un ganador en cada Gadis! Participa por cada 25 euros de compra del 14 al 30 de mayo. Gadis.
6: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
7: Buenos días, temos atención posta no Congreso dos Deputados na reunión da ponencia da Comisión de Transporte sobre a transferencia da P9 a Galicia. Para ser exactos, chamase sobre a proposición de lei orgánica de transferencia da titularidade de competencias da autopista do Atlántico a P9 a Comunidade Autónoma de Galicia. Bueno, tal e como estamos a contar e como confirmaron os tres partidos políticos, aquí onte escoitábamos tamén os seus representantes, PSOE, BNG e Sumar, acordaron o texto de 5 emendas que hoxe levan a esa reunión da ponencia. 5 emendas nas que se pacta a transferencia e as súas condicións. Lembrámolo con Ramón Castro.
8: O texto das emendas plantexa a transferencia da P9 a Galicia e que, así mesmo, a titularidade da infraestructura tamén recaía na comunidade autónoma. O goberno central faríase cargo de todas as bonificacións das peaxes que poidan desfrutar os usuarios ata a fin da concesión en 2048, así como o custe das obras e melloras comprometidas na infraestructura. Unha vez que se dé aprobación na ponencia da Comisión de Transportes, o texto pasaría para a súa negociación máis polo miúdo a Comisión Mixta de Transferencias do Goberno Central Xunta de Galicia. O acordo definitivo pasará entón o trámite normativo correspondente e entraría en vigor unha vez que publicado no Boletín Oficial do Estado.
7: Claro, este é un paso e ainda aquí dan outros máis. Hoxe na reunión da ponencia e onde se poñen sobre a mesa esas emendas, despois se elevanse a correspondente Comisión de Transportes, aí teñense que aprobar, aí si haberá votación, hoxe non hai votación, hai toma de coñecemento, despois xa pasaría a Comisión Mixta de Transferencias, Goberno Central, Xunta, paso normativo, publicación no Boletín Oficial do Estado. En todo caso, estamos a falar dun trámite e dun paso importante o de hoxe. Onte o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, ao ser preguntado sobre cal sería o posicionamento do Partido Popular, dicía Rueda descoñecer o texto das emendas acordados polos tres partidos, dicía que a premisa que ían defender sería que as emendas non desvirtuasen o proxecto de lei aprobado por unanimidade no Parlamento Galego. Veremos que acontece en esa reunión da ponencia. Esta mañá, a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, plantexaba esta pregunta.
9: ¿Qué van a facer Rueda e o Partido Popular? ¿Van a apoyar que se desbloquee a transferencia da P9 ou van poñerlle paus nas rodas? ¿Vai a apoyar Rueda e o Partido Popular esa transferencia ou van facer como coa quita de 4.000 millóns de euros que conseguiu o BNG, que a bloquean única e exclusivamente porque non soportan que este país amance da man do bloque?
7: Tamén pola súa banda, a conselleira de Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, plantexaba outras preguntas.
10: Debemos de preguntarnos por que o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista adoitan un texto no que, por exemplo, se suprimen condicións tan importantes como esa asunción do incremento das bonificacións que fora comprometida polo Goberno Central, porque agora debe asumir a comunidade autónoma, ou ese incremento do 1% aprobado polo Goberno

0: central que antes asumía o Estado, porque agora ten que asumir a comunidade autónoma. Dende logo, contamos con que hoxe na ponencia que se celebrará este mediodía se valoren esas opcións, o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista aquí en Galicia sexan conscientes de que o que se ten que aprobar e que o foi aprobado por unanimidade. Dende logo, dende a Xunta de Galicia non permitiremos que se desvirtúe un documento que foi aprobado por unanimidade. Queremos esa transferencia, pero non, por suposto, a calquera precio.
1: Bueno, entendemos que está nesa reunión da ponencia en a Comisión de Transportes, que efectivamente se vai celebrar este mediodía, pois aí se plantexarán os distintos partidos políticos pois esas preguntas. E veremos a ver que o que acontece, aquí o contaremos. No eido da política municipal, imos a deternos en Ourense, porque xa saben que unha vez que o alcalde Gonzalo Pérez Jácome perdeu a cuestión de confianza no pleno da semana pasada, agora estamos no prazo que teñen estipulado o resto de formacións para poder presentar unha moción de censura. Imos a testar como están as cousas. Onte falou o PP, esta mañana acaba de pronunciarse o PSDG PSOE. Bueno, testamos como está a situación en Ourense con Xesús Álvarez.
2: Na conta atrás para posible moción de censura para desaloxar ao alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, tras perder unha cuestión de confianza vence ya dos orzamentos, os populares plantexaron como condición ostentar a alcaldía por ser o grupo da oposición máis votado. Sin embargo, xa voceira do PSOE, Natalia González, lamentaba que comenzaran poñendo liñas vermellas e deixaba claro que PSOE venega que xa gobernaron Ourense en conxunto suman máis edís que o Partido Popular. González, que en ningún momento se negou ao diálogo, cuestionaba esa inflexibilidade dos populares e decía se tiña que ver con que xa non necesitan a Jácome na deputación.
3: É unha falta de coherencia importante e presentarse como alternativa agora que non dependen del na diputación é bastante triste. Terán que yo explicar tamén os seus votantes, ou igual que outras moitas cousas. Eu creo que blanquear o Partido Popular é algo que nos non imos facer. Darlle unha saída á cidade, sí.
2: Mentres, o presidente do PP en San Luis Menor insistía hoxe na premisa.
4: As reglas de xogo son claras. Meteron neste lío e sacan deste lío. Que voten o Partido Popular e o Partido Popular é o que ten que gobernar.
2: E o BNK agarraba silencio por agora, tras deixar claro en pleno que as súas expectativas de cambio pasaban polas municipais de 2027.
1: Este o son en directo a esta hora da Rúas de Santiago de Compostela. Porque temos folga do sector do metal na provincia da Coruña con movilizacións a esta hora en Santiago, en Ferrol. Houve concentracións, piquetes dende primeira hora da mañá nos principais polígonos da provincia, nos asteleiros de Navantia. Testamos tamén aquí como vai a mañá con Pilar Ozores.
5: Grande parte das movilizacións céntranse hoxe en Ferrol. Dende as 5 da mañá, piquetes informativos impediron a entrada a Navantia do persoal da empresa principal e das auxiliares. Hai uns minutos partiu desde ese punto a manifestación que rematará no Porto. Na Coruña, os piquetes acudiron tamén a primeira hora aos polígonos industriais de Agrela e Sabón, así como de Alvedro en Culleredo e os concesionarios de automóviles de Perillo en Oleiros. En Santiago, concentráronse no polígono do Tambre e desde alí parte a manifestación cara a Alameda. Con estas protestas, os tres sindicatos maioritarios CIGA, Comisión Obreira e UGT reclaman a patronal avances na negociación do convenio que leva en marcha máis de 6 meses. Este documento afecta uns 15.000 traballadores na provincia. Para mañá está convocada unha nova xornada de folga á espera dunha nova mesa de negociación.
1: E temos tamén unha noticia chega dende a Garda Civil, din que investiga unha muller de 45 anos de idade, veciña de Santiago de Compostela, como presunta autora de furtos continuados e malos tratos a residentes en centros de maiores. Din a investigada aproveitaba a súa tarefa profesional para sustraer as pertenzas das víctimas e dispensarlles un trato degradante. Acreditaron, entre outras cuestións, venta de xoias en casas de empeño dende o ano 2023, un beneficio económico que supera os 12.000 euros. Bueno, pues una información, como decíamos, que está ofrecendo a Garda Civil, Arestora. E Arestora tamén salientamos que hoxe en Vigo comezan as actividades programadas co gallo da celebración do Día das Forzas Armadas. O acto central será o desfile do sábado, pero se xa empezan as actividades paralelas, segue, por certo, a folga da recollida do lixo en Vigo, polo de agora, sen solución. Esta mañá, a esta hora, exactamente a esta hora, está previsto que comece a rolda de prensa de Iago Aspas. Rolda de prensa tras a renovación do seu contrato co Celta. A esta hora tamén está prevista recepción no Pazo de Raxoi do Deportivo da Coruña por parte do presidente da Xunta, Alfonso Rueda. Pola tarde, neste mesmo escenario, terá lugar a recepción do Mecalia Atlético Guardés. E xa por completar esta crónica deportiva, está xogando na primeira rolda de Roland Garros a galega ourensana Jessica Bouzas. Hai un anuncio moi coñecido que di «Impossible is nothing». Nada imposible, o gallá, pero é que Jessica Bouzas está a xogar contra Arina Sabalenka. E a esta hora, pois van 4-1 no primeiro set. Moita sorte, eh? Impossible is nothing. Nada imposible para

0: culturas antiguas, desde Babilonia a India, China, en América precolombina tamén, os mayas podían predicir eclipses, e todo isto, aínda que non coa precisión que facemos hoxe. Vale, daquela ti podías predicir, toca un eclipse máis ou menos agora, pero non podías ir, vai pasar por Coruña, como facemos
1: Claro.
0: agora. Para eso
1: Vai pasar por Coruña, sabemos ahora na que vai ocurrir, ademais.
0: Claro, na de 2026, o 12 de agosto, gracias ás leis de Newton, podemos calcular aí con total precisión que en Corme a eclipse é total e en Laxe non, en Laxe é parcial. E que na Coruña é total e dura 1 minuto e 16 segundos. Isto é gracias ás leis de Newton. Antes, no pasado, tiñan unha aproximación e, ademais, o que é máis grave, nos agora somos conscientes de que vivimos nun universo no que o Sol está no centro do noso sistema e todo dá voltas alrededor do Sol. Pero daquela, a xente pensaba, como é obvio, que a Terra está quieta, porque nós
1: Claro,
0: non
1: non
0: percibimos que a
1: percibimos
0: Terra
1: movimento.
0: se mova. Entón, tiñan, digamos, un modelo explicativo que era erróneo, pero que aínda así lle permitía facer cálculos superafinados.
1: É que é flipante porque se o pensas fríamente non é posible estar quieto.
0: Non, porque ademais, bueno, o Sol parece quieto, pero se o miras con suficiente tempo, o Sol dá voltas alrededor do centro da galaxia.
1: Ah,
0: Entón, temos
1: claro.
0: tamén unha cousa que se chama ano galáctico, que é o tempo que tarda o Sol en dar unha volta alrededor do centro da galaxia, o que quere dicir que, por exemplo, pois, cando morreron os dinosauros, pois ao mellor o Sol estaba noutro lugar da galaxia, noutro extremo. Entón, non hai nada que estea quieto, porque tamén a Vía Láctea está viaxando
1: Claro,
0: polo
1: también se move
0: espacio.
1: todo, o sea,
0: Todo
1: porque
0: se
1: claro, está
0: move.
1: todo en
0: Todo se
1: suspensión,
0: move.
1: en
0: Todo está flotando,
1: flotando.
0: movéndose. Bueno, o que non hai un punto fixo.
1: Claro.
0: Non existe un punto de referencia. Non podes dicir, isto é o centro do universo, aquí como quilómetro cero ou ano luz cero. Non existe. Todo está en movimento.
1: Bueno, entendo que eso tamén é unha das cousas máis fascinantes que ten estudiar o universo, non? Esa concepto de transformación constante.
0: Claro, hai na historia da ciencia hai momentos como luminosos, non? Cando
1: Sí.
0: empezaron a xente empezou a decir, "Joder, si en vez de ser a Terra que está no centro do universo, quitámonos un pouco esta sensación como
1: Sí, de
0: de
1: egocentrismo.
0: eurocentrismo que non o mérito que non temos e poñemos o sol, non? E para moita xente era un, bueno, pois pues, que interpretación da Biblia di que igual que
1: Claro.
0: o sol está no centro porque así foi creado. Entón, eses cambios de paradigma, eses cambios de perspectiva grandes que abren a porta a un universo distinto realmente, non?
1: Sí.
0: Son trascendentales. E agora, por exemplo, non falando de eclipses, que isto é moi trillado, afecta unha parte moi pequena do universo, pero pensando en o universo a gran escala, estamos nun momento dese tipo. A meirande parte do universo non sabemos que é.
1: Claro.
0: Falase de materia escura, enerxía escura, dicimos escuro porque non sabemos o que é. Entón, é un momento crucial tamén na historia da astronomía.
1: Bueno, moito máis na Casa das Ciencias, no Planetario, que lembren que ten proxeccións periódicas que teñen a ver co eclipse e non só co eclipse. Marcos Pérez Maldonado, director dos Museos Científicos da cidade da Coruña. Moitísimas gracias por vir.
0: Moitas gracias a vos. Lembrade que queda pendente a resposta a esa pregunta
1: Ai, sí.
0: que non imos resolver, porque eso, cada quen que busque a resposta.
1: Bueno, esto es ciencia pura. Gracias, Marcos.
0: Hasta luego.
2: ¿Quiere registrar la jornada laboral? TimeNet es la solución, en la empresa y en el teletrabajo. TimeNet, la aplicación más fácil y económica. Visite registrojornada.com.
3: ¿Eres de los que en el golf dice iba perfecta justo antes de perder la bola en el lago?
4: ¿Te viste un vídeo en YouTube y ahora te crees Jon Rahm en versión pulpo a feira?
3: Pues mira, igual no eres tan bueno, pero en Galicia tenemos algo mejor. Orgullo y ganas de demostrarlo.
4: Comienza el torneo de golf de Onda Cero Galicia para amateurs. Sí, amateurs como tú. Como ese amigo que dice que juega para desconectar, pero se enfada más que pagando el peaje de la P9.
3: Juega, compite, falla con estilo y si ganas...
4: Te plantas en la final nacional en noviembre en el Gran Hyatt La Manga Club Golf and Spa.
3: Solazo, campo espectacular, y tú intentando aparentar que todo eso es normal en tu vida.
4: Así que deja de hablar de lo bien que juegas y empieza a demostrarlo en el

0: O texto acordado desvirtúa o que foi aprobado no Parlamento de Galicia por unanimidade e defendido no Congreso polos tres grupos políticos. Escoitamos a Patricia Otero, PSDG, Ana Pontón, BNG e Celso Delgado, deputado do Partido Popular.
1: Non están realmente pola labor de que a AP9 sexa de titularidade galega. Buscan só a confrontación e buscaban hoxe reventar o acordo do PSOE, Sumar e o BNG, que foi apoiado, repito, por todas as forzas políticas desta comisión, agás o Partido Popular e Vox. Rueda e o PP terán moito que explicar por que votan en contra dos galegos e das galegas.
2: Este é un paso importante que conseguimos, aínda que evidentemente non nos conformamos con isto. Queremos que esa infraestructura sexa libre de peaxes e imos seguir traballando até conseguilo.
3: Pois dun primeiro análise xurídico, económico, financeiro, pois podemos afirmar que estas emendas transaccionais modifican por completo o texto da proposición do Parlamento de Galicia e se apartan de modo moi importante do que esencialmente se estaba reclamando. Rachan a unanimidade alcanzada.
0: Polo demais, neste martes tivemos folga do metal na provincia da Coruña. Os sindicatos convocantes desta segunda xornada na provincia da Coruña falan dun seguimento mayoritario, especialmente en empresas como Navantia. Houbo hoxe movilización en Santiago de Compostela, na Coruña e en Ferrol. Hoxe os sindicatos terán reunión coa patronal por primeira vez dende que comenzaron os paros. O delegado da CIGA Metal, Eduardo Camaño.
4: Os convocantes da folga dos tres sindicatos, as esperanzas de ter unha negociación ágil, efectiva e productiva, que é o que nos demandamos, temos as nosas dúbidas. Queremos que a patronal siga pechada no seu inmobilismo de non ter que negociar e demais, non sei. Sabendo como está a actuar de momento, xa nos obligaron a ampliar as jornadas de folga.
0: E a ONG Arde Global denunciou ante a Fiscalía a situación dunha granxa de bisóns en Abegondo. A Asociación Ecoloxista denunciou cadáveres de bisóns en descomposición, outros aínda vivos pero mutilados, suciedade extrema, información documentada que presentou na Fiscalía. A Consellería de Medio Rural, consultada por Onda Cero Galicia, indicaba que de inmediato se realizará unha inspección na granxa e, no seu caso, abrirán expediente sancionador. En todo caso, a Xunta lamenta que este tipo de denuncias non se trasladen inmediatamente aos servizos veterinarios oficiais para que estes poidan actuar coa máxima celeridade e eficacia posible, procurando sempre garantir as adecuadas condicións da explotación en materia de benestar animal. É por elo que a Xunta de Galicia insta a particulares e asociacións a que denuncien esas presuntas irregularidades aos veterinarios oficiais da Xunta de Galicia. Galicia, por certo, concentra a inmensa maioría das 22 granxas peleteiras de bisóns que aínda operan en España. E o compás de edición do 26 de maio de La Brújula que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica de Carlos Otero, do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
5: Sea lo que te hace bien cuando vas al médico, en el seguro de salud de Abanca Seguros forma parte de quien te cuida. Doctora, voy a cuidarte. Doctor, si duele, paramos. Doctora, estoy a tu lado. Y ahora sumamos la tecnología y el cuadro médico de Sanitas para seguir bordando lo que más te importa. Más información en abanca.com/salud.
6: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
7: Onda Cero. Falando de Galicia para Galicia.
0: As comunidades autónomas piden máis diálogo e consenso territorial para reformar o sistema de financiamento autonómico. Os conselleiros de Facenda de Galicia, Asturias e Murcia protagonizaron a primeira mesa de debate das xornadas RIFDE en Santiago de Compostela. Miguel Corgos, o conselleiro de Facenda de Galicia, da Xunta de Galicia, insistía en que o sistema proposto polo Estado non vale para a nosa comunidade. Pero tamén o decía o conselleiro de Facenda do Principado de Asturias, socialista Guillermo Peláez.
8: Tal y como está planteada, no nos vale y votaremos no si no se hace ningún cambio a esa propuesta, pero tendemos la mano a un diálogo constructivo para intentar que

0: al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
1: A Cidade de Pontevedra collerá mañá mércores 27 de maio a gala dos premios Martín Codax da música, dase a circunstancia de que a 13ª edición e por iso no Pazo da Cultura a Asociación Músicas O Vivo preparou unha gala que xirará en torno ás supersticións, a masia. E a estos galardóns promovidos por Bodegas Martín Codax, sempre implicados na promoción da cultura galega, estamos na Brújula de Galicia tamén abonados. Saudamos a Pablo Buján, que é director comercial da Bodega Martín Codax. Moi boa tarde, gracias por atendernos.
2: Boa tarde, un placer estar con vos.
1: Bueno, xa está aquí a gala de finalistas edición máxica, non?
2: Así é, así é. Estamos xa nas últimas fases de todo este proceso maravilloso e rematará con unha gala onde coñeceremos os galardonados que ben merecido terán.
1: É un ano máis coa implicación absoluta das bodegas que por algo os premios da música levan o nome de Martín Codax.
2: Bueno, hai que decir que todo isto é resultado dun traballo extraordinario da Asociación de Músicas O Vivo, que é unha asociación extraordinariamente representativa de todo o sector musical galego. Por suposto, tamén, isto sin apoio das institucións, como neste caso o Concello de Pontevedra ou as Diputacións Provinciales ou a propia Xunta, pois non sería posible, non somos unha parte máis de todo este engranaxe.
1: Hai que ir sumando. Así se aquí fan sumando as cousas. Bueno, contenos un pouquiño como que pode deparar esta gala e como e despois falamos un pouquiño tamén de como se viviu todo o proceso das votacións, as inscripcións, porque chegar hasta aquí.
2: Bueno, eu creo que, como decías, ademais, celebrando que a 13ª edición por votar os pantallos fora, creo que ademais van a facer unha gala moi relacionada con ese misticismo tan típico de Galicia, non traendo esos espacios, esas sensacións que percibimos desde nenos entre os nosos montes, praias e todo isto. Bueno, creo que vai a ser unha gala especialmente atractiva en ese sentido.
1: O gran recoñecemento desta 13ª edición será o premio de honor outorgando a histórica banda ourensán Los Suaves.
2: Los Suaves. Sí. Teño que decir, e aquí teño que sacar a miña parte de patriota chico, que además como ourensán que son...
1: Pues a la de ourensán a ourensán.
2: Ay, que ben estamos, mira, tú ben no sabes que Los Suaves son unha banda que son máis que unha banda, son unha institución en Ourense, non? Teño que decir que creo, bueno, eu fun o primeiro concerto que fun na miña vida, sendo un neno, foi un concerto dos Suaves, que creo que era o seu primeiro concerto tamén, pero eso non o podo asegurar, ¿no? Pero sí foi un grupo que, aparte de elevar, da calidade que demostraron a loita durante décadas e todo isto, pois, como pensando, teño que decir que era maravilloso ver sempre como levaban as súas camisetas de los Suaves con Ourense escrito debaixo, nos seus concertos, creo que foron dos que máis promoveron ou deron a coñecer a nosas cidades fora das nosas fronteiras, sin dúbida alguna.
1: Pablo Buján, contenos, que ha de saber, haberá sorpresas, sempre as hai,
2: Sempre as hai, o interesante, sí, é interesante que, claro, isto estamos falando de que hai que ser conscientes que en Galicia temos unha riqueza e unha diversidade musical extraordinaria.
1: Claro.
2: E estes premios creo que contemplan todas as posibilidades que hai prácticamente todo o panorama musical galego e, polo tanto, seguro que sorpresas hai das que eu descoñezo completamente que vai estar detrás aí, non?
1: Bueno, hasta chegar hasta aquí, bueno, pues hubo, digamos que as votacións pechadas en esta edición, hubo un importante éxito de convocatoria, Cada vez apúntase máis entre para levar un desos 15 premios ou categorías oficiais que ten os premios da música Martín Codax. Todo preparado xa para a gala de mañá, Evan 13. Gustaríame tamén, Pablo Buján, lembrarlle aos nosos ointes que hai nada, as bodegas recibiron tamén o Premio da Cultura da Xunta de Galicia pola implicación precisamente na cultura galega, polo apoio precisamente, non?
2: Sí, gracias por recordarlo. Sí que para nos, de verdad, que fue algo extraordinario para fixernos sentir muy orgullosos do que le vamos facendo durante moitos anos, non? Porque non sempre entendemos ou entendemos que temos moita relación o viño ca cultura. Por un lado, a capacidade de emocionar.
1: Bueno, que o viño é cultura tamén, claro.
2: Eso queremos decir, ¿no? Porque é certo, transmite o noso orixen, as nosas raíces, ¿no?
1: Claro.
2: Afianza as nosas tradicións, tanto o viño como a cultura, ¿no? É parte de algún xeito da nosa memoria colectiva. E o nome do trovador Martín Codas condicionou toda a nosa estrategia desde que arrancamos fai xa máis de 40 anos.
1: Uh-huh. Patrocinios e iniciativas, bueno, non solo son os premios da música, que tamén, pero, bueno, pois as bodegas apoian a moitas iniciativas, o Outono Codas Festival, los Xoves de Codas, bueno, en fin, un sinfín de iniciativas alrededor da cultura.
2: Sí, a cultura tamén é, de algún xeito, un motor social, ¿no? Un motor económico. Moi a menudo, moitas iniciativas deste tipo están apoiadas, como non pode ser de outro xeito, por as institucións públicas. Eu creo que debería haber moita máis implicación do tecido empresarial no apoio destas iniciativas. E non só entendemos dende fai moitos anos, tantos que formamos parte da directiva da empresa como os membros do Consello de Administración, sempre estamos completamente convencidos de que a nosa forma de alguna forma nos condiciona ese nome, por suposto, pero temos un compromiso con noso entorno, con nosa sociedade, con nosa terra, e entón, pois, a través da cultura nos sentimos moi satisfeitos de poder apoyar estas iniciativas.
1: Bueno, pois chegamos ao final, que é a gala, non? Ese 27 de maio, a gala dos premios Martín Codas da música. Como dicía antes, pois moito tempo tamén, bueno, pois votando, participando, distintas fases, 450 inscripcións, hai interese.
2: Sí, 450 inscripcións, efectivamente, talento. E o interesante, ademais disto, que sí que hai un xurado inicial para facer a primeira criba, pero os ganadores son elegidos por votación popular. Non sei si creo que está todavía aberta, non me fagas moito caso, non sei moi ben, pero recibiránse infinidade de votos. E iso significa que a xente está interesada e volcada con este evento.
1: Bueno, e a festa dos premios Martín Codas da Música, pois no Pazo da Cultura de Pontevedra, este 27 de maio. Pablo Buján, director comercial da bodega Martín Codas, moitísimas gracias por atender a chamada de la Brújula de Galicia.
2: Moitas gracias a vos.

Premio de honor. ¿Para quién? Dos Martín Codas para los suaves. Con eles, cos ourensáns máis internacionais, como xose o punto seguido nesta brújula de Galicia. ¡Feliz serán!